змерз. Не знамо на де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

Чужбин из мест, чужбин из мест. Не знаю, вона де поліція, зашив у кабак поліція. Збросив свій мундір, збросив свій мундір. Збросив мундір, ще й шкірі, порвав ряса на клочки. Сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї води.